0: Yefa asida emo bibia wonya bre adagye ade afdena to Fox 97.9 Kumasi na wutie mi e sanso ena sida en koma mi production team DJ EB Danny the hit maker Macroma Israel Kwame Amwate ana pai mini mini amano mienu the super duper performer nana hima abraye mi di ade NAB nana ampofu berma Obetin ya fami akura ampofu do hwiri mienu yetukwai ansamwom na ana pai ye bekota kwa kwedi komo na takwa ye kono enkomo aye kodi enyina ne se debia me kacha mse sa kiu na tfobina yesu so omso wa gana hana wo makosa nkofo bia begu kroi mu na endu me pon ye na minim fie kura wom wom e wo brokom estate ho e fa aye agape aye methodist asie ho roma fo asie ho e se fonkuo no makoso ho mo yesu police fo ti men kan fo to ti men mo modia so do du brokom estate ha ba bia roma so dan wo no asie ho no wo mo ko enko fo bi guho
1: yesu ehu
0: na adie na wo mo ye no wo mo titi nkofo wo mo titi nkofo wo itakwa papa yi wo mo jiri sika nyina wo mo jiri sika nyina de odie fuka asa pam no
1: yesu ehu
0: se aya ro wo se na ana se ehu ye bedi komo edie fu ho na ye tie wo mo abakosem na se wo so tenie to sanko fo we mu afidie ni mu bia ansa na ye ni sanko ma onye ni fo ye na ma ni ye 0244 we aye ye production number e bia obi adada o e di wo kwa wura kill not ni mu se ye di wo kwa mu akire na so uwi akire no na wo code hu a uwi akire no na wo da mango uwi akire no na wo sampa se kill not fo ni bia bua je number we na ye no enni nkomo 0244 491282 0244 491282 ana 0244 066539 0244 066539 0244 491282 se wadamfo bi adada o se adwuma bi aba na sika we le $3 ama ka wadu wuro e bi kura wuro ana nyame ya wadu na oni tintam ana ofru mu fa sa number we 0244491282 0244491282 ana 0244066539 fa nini komo sisi a ana pa yin yedo kota sa na yakohwe ebuo bi esa nkofo yi ebu papa bi ewo ho na enna di nkomo ana endura opani nu a wo fra ya na ye di nkomo efa wo ba ewuo na yakosie no na emrante kwa bi akoyi efunu efri emnanim na nananom aboka no the same number ubetimi afre 0244 491282 0244 491282 0244 491282 and now 0244 066539 na yefriwa yebeko gomua na gomua yeko yeko new winiba na endua na enyagro krashi bia esi ho entoko bia esi ho onabo eye A plus mpache buho na onuwe mukla na enkede dene kato nwo na yatise enipewu na ebi uso pepra etuya ato ebi pie bimachi anapayi yebedi komo edye fuho